0: Jer sreća je lepa samo dok se čeka.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da